0: 5 afia stages Ghana for nine dear babro ha kasebo wo munyina fato apete ensemo ye deba no dosso na ye no bodie na se ayene pe ene na dom washie so weekend a ye ko ye yi eh wodie ko chinjimu a wasama na joda beto mie no dia na yasida waseda ene ye di ema ne dini ensemo dosso die di mu akotene Ghana ban na che se wo mu gina World War 2 ene gina ya ECOWAS akandifuo sie ya wo mo ehye so mo beta o man Ghana chi kata o man de koye fa South Africa kwan ya wadja ho ho na mo so no wo magye atum
1: menoka se Dr. Bawumia so enra woni sentwo fokasa yo na nsemu apopa na buru so nyansem watam kutu mu nsem bi wa ha wo babetue
0: na ne Dr. Mahmudu Bawumia so no wadje atum bi no wo se ye ka atentene ne a enye obi adia enya ban bia dia enya manyoko bia dia nte wosimpeni fohye sa tribunal system yi na woka ne yi
1: asantimantam ECG mpani mfo de krata tententi abato abantiri wotire mu se asantimantam nya krado na nkani ane se dia e wo ba bedundum no na dia na asie wo bo so mo ba maintenance
0: en se ne bi kan wan no paye de mu nchimu esum wo na kai se go super xp ye kan goila e wo ko honum na akobufu alagu usen mu a wo super super xp no eno sa ofelia wo Felisa eno ne papa no wo engine na wo de odia kwa ba no kone kwoto super xp no ne hwese de engine so no ebeko eye kama e ma engine jina ye ka no so wudyo so che na Ecobank the Pan African Bank ye jade nyina beko so se eye sikasem wo pe babia kresika wa wo ye wadwuma eye bosumi adwuma na pe babedi wakatua fade eye Ecobank na edru wo hiahia bremu ebre wo hia bank ya was me na menye sie bumu otema ho esi hoketoa bi esesenso wo ho no eye kete na thanks to you computer clinic die ayar sabe ye kwagya yarhwe na dru ho kwagya yarhwe wodi mfidiem pawo se ne yes kanuni pedia no ahwe de yade ne hwe die eye wo wo skania edam kron wodi dru so kanwa echese tatashi na ama wa yarsa ene ahoto eye thanks to you computer clinic na dbs roofing edam so bod ne ma die na himfie nie papa na haye na benye no DBS nkwa no se me na meto danso body mama wa sa wo pe 20 year fedi warranty kwa me de ma o ese so wo jeni ma ne di na wato wie no wa sacha 10% a enye ma wo to ya no sika so bia no wo to mu ha mu chichi mu edu age DBS nchen na benye ne sei na Franco Trading Enterprise wonim se e ba no mobile phone ye ho accessories a wo mo eton papa ni bie ya home appliances ni aka ho bie na anigi se me wo mu se obetumi nya best 40% discount e wa DBS beto Papa Franco chain. Na de also yen so beko download di Franco Trading app no e wo Google Play Store. Into ni di jwa de guitar no so no na wunya sa discount no. Woni no any jwa na obibia ebe dida ye. Enmakoi ene boye chidom. Edin ya meje so. Ene abena pokuwa. Ah, winie. Mene.
1: Nana ade mununkum.
0: Na jagreboa zete chie doctor sign. Wanumu ebu ye chidoma na ye live. Ewa socials no so YouTube. Andi Facebook. Eye adum 106.3. Ayua 05 kwa simafo. Ena chie yetum. Yenshen semnase.
2: Adum FM 106.3.
3: Only God can stop us now.
2: 106.3 FM.
0: Na yesasi abeka ya bosumye twem kobe bosumye no ni na chikra nie na yete se wo kwa man South Africa mu a na kan yide yen na nim se yina ye bebefuo ene ye wo ha sei na so South Africa e mante de maba wo bi sori gina ye se ahohwa jwo mu kra boso nti bi ye hohwo kwa na hohwo no mo pamom no abefuo nko a ene ye Ghana fo Nigeria Zimbabwe Zambia chese abibre mu hade amama so fo bi a wo te South Africa de wo mo pamom ne kwa wie chire wo mu tumi kwa enko fo shop no mako vye mu niema ni wamu brima bibifui enyasam ketua e kwa su kwa su kwa su na gana bensi jina yese e wa su kwa fana desi yedeba na chese wama kwa faba akuba amba akwaba mienuwa ba yomu gusua e sisa enkayeno na nana mpenyifuwa ni wama yi mpenyifuwa tina suno msidebi na yese ya formo sani ya jasa mne diya nige se anuso ema ebani seni yeni nati Afrika ha na abu wama yi gane mua ya wa South Africa fo timo mwye juma e wujuma ya South Africa fo die a omo so eye dwuma wo ha na ye yade se wo man so a wo se mo de ye pamomo nti empenye fortune krata e de kokoda eko wase se wo mo enche de eko so South Africa wo mo nkasem na mo si gina ye na enya de wo se Africa that's a bibem ha se no ye so so na krata no kodru ye no amane ba

0: 96.3 FM sini na watu fufu kwa tia roba wakumpono wadi achaya ya anto ya nchia ya mfri adumi na aba adumbisu ama katrema dabo jie mwude edie frusane na wanama kwenye nada eye juma eti testi yangu za kazi ya bo esu ya sapa kaini ya denam ya yasu mwye brezi ntum mwamedia skwade obidu mbye edu kumi mene
1: kriya bo achiwe ya dom jepi
0: na yasi ya bebe bom enetu trubento abenenya bom uko piyemu wa akra hai kwa tuwa chama wuntu misambra boy ensemne ntansa ya debu wanana ya woni mkosa kwa tu si wanko dem efishe duonu 20 years wabati mwinsam
1: enya chama wuntu misem ya ehini ya friye na ya diadru bebi ya yadru kwa eduno shasia sempe ni mfuo bwane say ena yadu ube kwa unchi ya bwano makuma ni ya tiesi ne
0: ya fruwa ya bako wa mamu mrashebe jafie penyipa wanena do mkumanu wadano wafanyo make nwadisi mababe tuja sama nyasamu enye wanamni moja mkuo ewaseto debia uko spirituai na gana adishe bia kasafa hon
1: abushiani ya bako boru bomuni nsa wakapu no ya diabewe ya eni ya bosu wa enura pasa efreni senura jentina fuwebo wosu nane wani ya wakwa dare efa gudie mu nsa mchilese sespe mfuaje ukuru wanua ewosewe fata ejuma wa ye ya mwa ketu ya nwa saka
0: ezo mika wewe ni abuwa nabede ene na MTN fuku tayumu eye isim gyo hiyo ni zo benya android phone sudi ya franco trading enterprise wana benya diye free mobile phone ni wakadie printers ni wakadie laptops ni wakadie air conditioners any tv ya diwe wale kapu na eko wia siye nene ibra mesi osa anti mesi wangusua wasensine suwa na ispe nifuashe wa maji kuruwa no diye free wa monsame franco tv ya nene ya dewe kwa www.francotrading.com and francofonds.com please what Daniel Fambro wabubu wano pay thank you computer clinic wadi ya ukwa yu fidieta tare ya diye biya diye hinta diye suma bebiya kwa tebebiya bata bebiya lata nene ya chini seo kuwa ya wia niya muwa draw diya nuwa nampana kaniche edi ya manu watu wenya mwadi libi ya seye kalalim plus fakuri wuda aswati wadi mwada aswai yusuwa betuwa yu yababu usu framaja mpantrudu agrada ayiramu ninyi nada aposwa wuda yu wajinale naso pimi tache wasinta wye ache se nyadia chasenchase ne baby bi enti ne ma o 10 years warranty ne bo no so e fan so se hwi ka cha ko toothpaste e ya pass pa pa pa fa chuchu se e bepoa wo wanu mu moto wo wanu mu kokone ne ene wo se ya chi aye kokko ne nyada e be fi wo am wanu matimi ada ko ngwo treatment ready pa no no ene bepoa ama ready atoso fa yonku fa sra wo be nya ko no ready tutum kokko kokko se chocolate zo ne ne chocolate kala na cha so wo dia ne musa sanso ena wo so so for the spirit aso

ayi paso fo eye nana apia bidi akonto so mi nu santan hene ewo odwaben nana acha bidi akon santan hema odwaben nana kwa kusa pon kuma nkuma santan busu apeni od ene ni odwaben mami abra pokuya eye nu aba akofodua ni odwaben royal gloria amwakwata eye baba royal registered nurse uk ehwo ena owo ena Ara patients buru wa boatin eye baba UK pa buru ku boatin oye baba ma regional manager department of feeder rules bogatanga nana kofi boachi iadom oye ba ono so eye managing director NBY complex limited dr gifty sewa otu ono so eye baba osan electra e cape coast technical university dr john eko otu ono so yase obema regional director health ghana health service damongo ani abusuan kaye ene de ani areho ese omanfo se wonom de hie no ade nyina uru ay Emmanuel Boateng do na frena takofi onya vie de wotwe ye kasai oda ne bonkum so na ye hunhie nie nanom chese eye ukuada ya ebe ya ena wode no etum wonom betena ne fie anadwono aso adwom aka kai no ahye na ne munyam aka ne honsem kakra de akyirinkyirima ne nananom aka e wono ani fie ya na shenso eye N11 insuasi puku the 3rd street ewa atasemanso kumasi ya kwantrefo abefo kwan de nnie eye AK4302508 eye nyumre no so kwesi ndu no debi djuma yi ofie ho a afei ne wada homa chino de ne betumpam ewo no ani fie ba bia wonmo ekosiri pe kakra no na afei ne ya wada no anu adechea mu oba ko peno wonba ya ufusum de amano ewo manto liver methodist asomu ewo santasi kumasi ya afino otwempa mu anopa no akosi no dumpa mu anopa no na afa kwa kope no krabe ewo dwabe municipal cemetery ewo kofudua na fe na ye ne betwa so ye ankasankasa obedo mu cheese kasan ye ne memneda ewo rich park kumasi ya duba akokosi anwumre no nsia na asia sore be koso ewo mount olivet metres asomu ewo santasi anopa no kronpa mu ansa na busua bewia ye no yokra ewo no ani fie ya ewo insuasi poku the 3rd street ewa atasemanso watu nsafra dofo ni ejamfu nyina se ya yemra emeboa won abuso apene kwa bina bedu obuase ne takwa na obo ne bra na ne poku ajiman breman akwam hene dr nana yeboa konkromo ase abuso apene abuso apene Matthew Benjamin Atta dodono afena anketeria kumase oba apene afieti wa konkromo ase ba apenyini oba apene abena se wa konkromo ase afei okunafo eye bafo kote kutin sraman ya otoso mienu nana breman hene eno no afei ema ya de wuja wo na chire biniye Grace Boateng wo UK make Jenfi Boateng ota afre no Kalusha enkran no wo Ophelia Boateng wo Canada Cedric Boateng esoso ewo Kumasi ha afei enuanom ne adofo obusuan kaye wo ne ofini akwantuo mu se wo hene yire oru ayire Florence Boateng ya nan kwote asie di ofre no yafu awotwe onya fie du sian kron ba mu wo ni sadwunwuna to no so amefie ejadum nyame yad ma memene da be no ne tumpam e wo ba fokuti kutin efie ye wa de mra TUC ahyanso ne ye AK234-1984 amachino na ku sia no pa no ndu no aye ofosum de ama no e wa de mra TUC ho no a ansa no de nakɔ akwa kɔ pe no kokɔ mu kra brɛ ye bru ne be ka se private burial ansa owie pepepe na obunu ba beye ne yanu na chisika sa ewo breman astrotelf park ne so don kru kusi anwumre no nsia ne na asia sori beto aso na de chie kwasi ada ewo pentigos asori mu ewo breman central na afi wiya afi na no be wiya ye no yokra ewo breman central pentigos ani mu ha don kru kusi anwumre no nsia woton sa afra dofo ene ejamfo nyina se eya yemra emeboa wo breto abusu apeni kofia jiman dua pompon wo oba peni nana kosua nsafoa dua pompo hima nana kosua moa chidom hene ewo noboam nana kwa kubuache dua pompo opene kwa bena biu odumase elder pope bedu siesi asoremu noboam oba peni abina kwa bena dodo na fe no awu ma abina okunafo ene kwa kwa jimandua ema bi ene urua ire lucy tontu afi urua ire vaida sare urua peter kindua urua kennedy dua omunyina wo germany ani abusuan ka yesi wodunsne tu amasese de wonu nya soefo bio ne nyina ne se wonu dofo bi omodofo papa na nko dansa so yuru ayire rosdua dodo no afre no mama mama da ya wansore afi ne braso so ja ne kwai kra nyame eya adomo na pisire beba so
bosu me wumi na wiye e wo dua pompo ade e bekyeme me da no na tumpam fi no nan kosi anopa no nkron ansa no akope no krabe sabe no awura osana bosu me no da dikai mu e wo dua pompo na fe ye wiye bremu no obetanse anaso e obetanse e wo dua pompo ba bi adodo no ataye ye no fi dumie no kosi anwumre no nsia na na de chin wako na sia sori e wo Church of Pentecost dua pompo dumie no kosi anwumre no nsia ansa no be wiye ye no yokra wo ba bi a wo ye ye memen da no wo ton sa frado fo ene agamfo nyina sɛ ya yemra emeboa wo.

abusuafo ma munyina dwoma mo atena si bio media ne munkumba apia kubi ama matena se ya transi ya nede asira kese ya miya tefo ya mwa chichi ni benche ya bebi ya wubia na umyuna juwe ino nsua pahon sima diyo nungu miensa na nsua se inshira 104.5 eni inshira Facebook na be follow ya no ya doasi yo ya doasi yeswa doasi yiburu ya doasi ya piafo se nyumrei wasi ya ina ni ya benantie ni ya niya so pa loyal listeners ni doson bebre minimu omudin bebre bebi ya wubia wati enshi ya buru mfie dumi yonungu wa dea abusunya woka hon ya ni so pa mechia eye inshira FM Syria Colors Association mechia munyina nyumrei makache mse kuru mfa menka hon miye host but mesa mba beka colors ni hon diya mo yan eshe ni munyampa ebi mutie kukwa boye ebi mutie ya wo sejwa se chese bebi ya nipanu wubia wosu ope inshira ni die wodane ni kohina inshira na ope obi di sana na basare yo wafi jase ramponso wafi inshira ni agro bebi ya wo e de pa so benya reception so still okoto battery no obiasi ho ye mpeja opeja pen ne fi obi tuo wane na yire nom bi odi kan e ye kwa sintia e na akua gladys be mo pekua fo no no oto akua mu wan fi na na basare ni akua do de oboa wo se akua 1 akua 2 we kura hwe oba onyini na oba be kwa ya ne kokura bre mo besa fo akua 3 na se akua nko na odam sa tina na me ma na obusu afo nyina dwoma mu mo anitie afa antisisi of all people Antisi of all people also wo buo krom wo ne wo ma eye kojo victor sapon na afi abena kese wa sapon me ma mu nyina adwo ofa wo di me ma mu adwo e wo buo krom mo fa nyire ni agro kura nyumrei me ma mu nyina mo aniti ba bia wutie me bia minim obia no me de me ni aso ofisa nyumrei me ne wo ne wo fi ho me ne wo kan nim me ne wo ba bia wo bia e ba ni se dia na big sister a wo duma se Big sister, Uduma se, wasi nyuwa pia uba na misu, enyo mkwa na usu. Ya kwa anono, let's move it. Hey!

0: Se asembi aba ye nyamu abo tredi ya chresa kusi se ye biti meotu ya asembi ni hini. Sabre diye empeni mfuwa na watu ya nene pepepe anana watu ya sene omu eba ye no. Omu aba kwa ku ene jisa wadi kukuntu na omu chwa oho. Ene omasa aba. Mami montansi nana wadawe matiansi ema ye. Mubeka ya ye tuonsa fre omu wa mframamu. Se ye bi hiya nana chiyame ya owo owo konfuwa ni nchayi. Aha, nti wo ya bosomfo. Aha. Nti bosomfo a owo ekuro ndi sai. Ankase. Nana kwadu. Ana nana fiyie, konfo fiyie. Me fa nse na so ne yeso. Aha. Ana se ni suman ne so no. Ne chiamen ye saka no ha. Ye dana se so di bu oni ni di amaye. Ena awarefo no nso so. Yo mo wa botre mo twa botre duro mo so atena si fa sa bona pampam kitu e bi se kofom na ne wanonye pemame ha ti ukasa na do se gwe se ni so na otimi akasa mu ye na na wo de ne yema wo okay mo amu do efo aye na yire so de ama no okay abu so fo na no ye bo mo amane bi ofia ha a na akwada no ne nan esi twetwe uhuna se ni pati Eche se nyasa mketu wakura semu ni huu. Na ombeka oma semu. Ndiyo tia bwantini beka si bia uu. Mbapapeo hangane nika semu. Na bia onsu kura na unye. Uu ni pabonini. Ana uyo sedi ya uyo no. Na asemu wei. Mandaro ma ye uyo ni ne. Vise homa ntahomano ewa. Usi ya timitu chene kakran bedrufi. Na ihuna semu no. Nipuma sibre. Die ese bwane ka ume. Ese bwane ka. Die ese jene mpata. Ebe jene mpata. Vise akura nande waseno. Ah, we enya dia ayesa kotokro no. Otimu a ewa na bewai. Ha intiment ne. Na yebekwasem ne so anwumrei. Na yebedika firi wo ho. Ifise wo ne yeton safre wo. Na na wadaro ma yemwa kwa ba anwumrei.
1: Yo, me Jesus miura.
0: Di ofre bokor de.
1: Ba cho bokor.
0: Yo, ene anwumrei wo nante sie.
1: Yo. Eri amin kwa msempa. Mm. E din ka metie tiefu nyina. Mm. Na machie inshira FM so. Abejwa fu nyina. Mm. Nyumire diye boko, mse na wotu ya sende. Mm-hmm. Da huwena minya ko, ifiri nshila FM ha. Mm-hmm. Se mubishi yame ha. Mm-hmm. Ya enajo.
0: Ya.
1: Yeah. Misusu, medu wasia yo yo.
0: No.
1: Kakra kakra mababi du.
0: Mm-hmm.
1: Nti uhu miha nyumire ya, mungkra na motu ya no hanti na mabipi ha nyumire.
0: Yo. Na upo nkwa ni honti senyi?
1: Bacha
0: na
1: huya pa.
0: Unuwa ni jao kwenye sebra?
1: Bacha hai.
0: No. Na kwa fiye babia wubia ya mwadwe buru, unye na nanu masuma ya osumo ya mamunye na ajo. Wadaruma, bae mayu ni mno?
1: Epacho, minami ni miseo wankali bae mehede ni mini pisa, kopi miseo wabaa ya aswani yesu.
0: Ok. Mami nisu ni mno?
1: Epacho, wabwa wanine bae yenti, mekase, onusumi ni mno.
0: Mwa huwa muudi mjuma no, edia na papayede tuwa mwa, wabepe ya bosia, anase nani ba esurakano, nwa dene bremo, sena nase mnisi tie pa.
1: Yo. Ele meda wase. Abusumfie de MC oho aja ya nini pa na ye adwuma. Nipa bibli enkuridi ahemfo nyina. Na ye oho na ihun se papai ene ne yire. Ana akramoni ne so ne ne yire. Ana ankase a chiame fu mi nu. Omu bae.
0: Ye omu frahimfie.
1: Omu frahimfie bae. Don bae omo ma ne nyina ne se eya ankase di kru. Na na akwabo a. Se ensem bi koso omo ntiasie nto omo hwehwem ewo nana afriye abusumfie ampa omo ba yesusu no ya nfo ma nkwa dem kura konfoma ye frɛ suma no abontin ye frɛ no ye frɛ ya ja suma ba ye de amane ye bɔ no omo bɔ omo amane ye e ka omo semse hemfo na asuma omo se ho de obi kan se wo ba kura nke ye mama ne ye o de no ane se mpanimfo na asuma ye se ma hwehwɛ enyama bi mu to mba ye no ane se Yesu ma be kan ne se odi ka company fo imi no maami ne ne ni kunu so se munim se mako gina ensu ho akoya amamre ne nyame bu ho a etia emra na omse ya omu gitum nti ofuru ho na okọ papa ne ho na ose da papa unim se waje ewudi maami fo yi akro omu ne din ne omu yi di akwakọhye fom
0: suma ne kasasa
1: suma ne kasasa nti omu tena ho dia papa ne gitum
0: Kramo jitun.
1: O jitun.
0: Papa no se fe se.
2: Mami
0: abugiri.
1: Abugiri. Ah, abugiri jitun. Yo kwa ye ni mi di nti. nti oji tu mu na achi ami from yoni na wo ho
0: enye o hye so
1: enye o hye so
0: obi aka sa ye no ano
1: di tu ano no yenye wo ho ya yenya ni
0: ma hunu hunu no
1: obi bia ni
0: bia mfa se kan twifom
1: na hokura abusum fi okura abusum bia ngi ho se oba na ekra ye frewa abonten ya mfa kura anko abusum dem mpo na oji tu mu no se na so obeka ni se na na ye no kura na yire ka ho na so obeka se na na ye no kura na papa fo imi nu o mene na presu wa kura mu ho na promo preso ono ya na wo hu se omo ekonsumu omo beninsuo nto omo konsumu ho no mo ekoboni din eka se mo no so so won tena ho no mo se esa papa yi ene ne yire enkunu nto ntwene nti de ono so so ese se wo ye bia wo ye nti de eka ndie eno anu no asem bia efi bia ni hu ene ese yate ene ja suma ka se na ja ne omo dia man ye kobo mpanyimfo wa hinfie nti ahinfie no ekobe ya afini ese da bia minimum omo tu she dom to duru ba bi kura mo kan asem.

0: seba
1: na o seba oduro na suma so onfa chane bagim ori chane bagim na yire ho achiame fo mienu ho papa ni na yire so wo ho bi enti nyasa kukuo mu asem bi ni
0: ara obiako hunhun na
1: so obiako hunhun na se ye tokro bi ba bi
0: na abugiri wo ma abugiri wo ma ano wo se mu de sa no
2: ene ne na nanum nyina se ebi ebi koshku bi shin ejuma
0: ana wo de wo bon ho kasa
2: mo bu mu dem
0: abusu ba Facebook isha 104.5 FM YouTube usu isha TV na akoda da fe tim sene nyini mo fe eso ene na wie yini ni na ba kon ka fom ka mo no onko tia ayi friends e wo so ma won ka no se se ni nan aye kakraka eno so a asa buka aye se kotokro jasa odwene ho dwene won tia se ene na na abusu fo wa daroma se de wo kan ya nana ma chiamu food na ba mu e wose omo zwenye omo fia ha na ba bi omo ka asem ne kodue nti e da so konko ba pe menne e de na omo ase a kire abugiri a nti abugiri nam ne ba bi na ba pa da so e kon isa koda isa bi abura osuma no enyeye wodi ne sha kire kura enyeye de ne na ya ye wodi ne sha kire enyeye na e be ji ma mi so adwuma nyina boso onti mi susu nya ne fitia mi so okofu na abugiri de onam ase bi ohwe ne ma e de ne me didi no e wose no kure bi da di ba bi
1: kete chele me de e ma we ho kura ne se met tese ya se wo mo ko ba bi ya se nya no kure konfo ne ya dia dia dia na dia me ya ne se se mo ko ba bi dia mo mo de ne ba ye ho no se mo ne abugiri ne ba ye mo ne abugiri ne ba ye ana chi amefo mi enu mu a ne ka ho ana papa ni ne yire ono so ne yire ka ho na ya da na afeli mo ko ba bi a abugiri ni abugiri se ho an won ka ho bi na ese enipa ba ko ana mi enu bi afa akire e ko ekoko yesa
0: abugire no omo ye de amabugire no ana se abugire na asuma wo mo
1: ana se de se atosu bi kura ni se suma ani ne se wo ma konsu wo akoye bibi ana mo sebi sebi mpanimfo a mo te adwuma mu di asem no matimi aje wo mo odwane ana se bi amaje wo musika
0: enti o maje wo sika
1: aje wo difo
2: omo se de enti na mo makoye amamele
1: ani amani wo nsu na ho ne ma obu ni se mo koye asa amamele ni amani ni wo nsu e suma be ya
2: eye nana kwe free suma
0: enti sa ho na se bebi
1: sa na tie enti sa ma ho kura mponu a na wu suma konfu kura oti baabi a wo se nya no kure na kura na na yale ne yale no se nya no kura dia se ne odwan ne nyama ne mu
0: ehu
1: nya se o se mo je efi se suma kura no a mo se wo hu no hwe anka na nyo no ano ono na ka
0: tie ne na wo so ni fo o manim
1: sa ono so na ka kire mo se we mu akogina nsuo no ma ya mamne ne amane o so mu amom so age atu ho a ma bo o mu ka nti suma ba biye mu na
0: momo di ka bo omuka
1: ya hinfiefo no
0: hinfiefo bo omuka
1: ma nana no na bo omuka
0: se omo omapaya mamere
1: ekoya mamere nti o ma bo omuka se omuko bo odio o se omuko ya die o
0: ye nya saade
1: no ye nya saade o ho na me buga ze ye suma ba yi ene kan sa asem ne kire wo mu a
0: omo timi gina so ji
1: e gina atumi gina so ji sa sika no na nya kwe fu ye bo somo no a o de kan e ana mo somo dia ya asem na mo agi atumi na mo gina so agi o misika
0: ana masa akosuma wo fo se ekwe fu ya anka no kure
1: anka no kure enti no wa anka no kure no enti ya papa no na kola na na yale na yale ye se obi adwuma enye obi adwuma yi o because konfo kure fu ye oba no ha na se wako ba bi kura na wono wonka nkyere se ba bi akwa ye ndo akwa ye anye yi o wono ne di
0: obi betima ye no
1: se o papa ho be ja no wo be se o hunu je wo mu afa ho be hyane nsa o do nsa o do ho ba kire o mamne ne amane se se wo ye wiye wiye na do ho hyane nsa se do to amne ono ala hwim onu ni asem bia na fe na o be se obi adwuma se obi anye ni ye e no be na onu ni pa e ba hoko ni pa be ba hoko na so me tin se obi akoka se wakoka kire obi se o koye bi wa na
0: anye
1: ne kura na ase se wa hwe ni pa mebre ya lie wa hwe ni pa mebre ya ase se ni pa mebre ni mi se o ba ye no wa hwe ni pa mebre ya de a ebi si ni fom
0: abi so fo se mo ye fu na efu no e ya gen sirepe e ya gen nsem ewira e ya fofu ni nyina obi timi ye fu na ewira gen nsem me kai mre bi e ya fu na chenchema na efifiri foforo no efifiri foforo ututu aye de pa mremremre kama ani ewira bi e fe na de nya sa ewira no mi no no e bo fu fofo na ututu a e de na gen nsem so a ehu na ye tetra ho na chenchema ji afu nyina boso ye buro nyina ebufa wiram sabe na ye nim bona grofo a ebua bon keten twa chochopo chochopo chochopo au chenchema ni abroshia last show we decided no back in corner. Hey, emma food do ye very easy. Afe emma mo wo fie ni ade na wo ba dia duane si wo na ntete afro wo di we si wo ntete ade wo ntete frɛ da bia wo kitchen basa ho kankankankan wo sɛ ntete frɛ ho bon pa e sɛ wo nya lasho ni bi wo sɛ killer be wo lasho ebio fo agya tumdia ka ne sɛ wo ba frɛ ni wo nya ndodo pa 0246519012 na wotimi akowira ene mo amo nyina afɛ fo matras dia de ho tom so bo pa firi sɛ ma ye be pen beku di fata no a na fata no ko no mode limitras ya ba mna kwa ji nipa afi baby vibe drops so ame koda ho ayefe no do jan so ame panyini ne abasiriwa ne kotodwe na poso poso tu no de srasra koda de beche no karifi ona ekro no baglabin eye syrup ne capsules so bo ame muja ba nipa dua mu se to ena tazo 400 so be yu yemu enyina makoko no nyina afri ho abusu so pese otra wiase che na wo ngunte na ho yefe pa do ho fe ko wie ya eye valuvad valuman Valuvite Value Woman, Valuvite Beauty Plus, Valuvite Osteo Life, Valuvite Omega 3 Fish Oil, Valuvite Atroflex Plus, Valuvite Minocare, Valuvite Immune Life. Na nyina ye pa pa pa pa pa pa pa. Ebusu afa mo ton rumu ntu na duduo mu nkoton na faso wom 0561 088666 and 0561 088663. Afa Electroland Ghana busua enema omodi abadwa so ni mo fe pa na ebo no wo fom eno na make us obi akoto bi ebebo amademo ayefe wo dembe ye fe pa pa pa pa pa pa pa pa ti upe bibi de se Nasco TCL Samsung ni ade a eho na ne papa ne fo pa wo air fryers ni microwave washing machine ene chest freezers afa fridge ahodo ni nyina ebo no wo hwehwa mu wo ya chede kese rafo no a eti nyu hun film bo modern so be frɛ no ape showroom ben wa kɔ hɔ 0503159739 ana 0502989894 abusu afo hia na person money je wie pɛ na mo trans che pa didi mo hun kɔmɔ na mo fa dwene ma ne si pisita agye se jojo vodka mix si hɔ wo be feel punch ne pa wo twi ba ko bia wo tumi sampa ne ma na wo minimum pa kama it is out on sana pebia tu abeko bolo ho se wus divine favor ni na okay wo ha mama ni so be friend 0553 953654 sansu suna media gugu drone ni na me e kan for drone we amase bebo awo wo pebia chiri kwa ya de wo mu jamu ni ntimu nyina be firi ho akọ afi atopa ba ko akọto ye ntia ma sesei wo ba bia na ba bia ho yo hi sesei wo yare sesei wo yare kwa mu kwa na se bema bia ware na yiri wi a e ma ka nyina ya yarefo wo ritim ka jese me de wo kwa kwa bonti ko fire me yeme na jese ne fefo aka nyina ya yarefo obi a yare na bema so yo yeden a butwa nam kakra to ketre ma so e mom ya kai se obenum amuzu pi e ba mr chanibi e ye papa papa papa papa oba na akwa ne ho to bi kosi dem udru fi amani twa nan so twa wo pon so so amani twa nan so twa e no anoba dwun so nyina to agu wakwa ba na wunim ana fe nsansa bi ababa ma ho mu yo hene mesre wa eyamuzu pi heba mr do pa ne ya de santam enko tafun hye so doctor ti wo twa o ana se obe fre 0247776743 afi Alaska Star Enterprise be mena maka che odada se dano o ha no de mu adwuma nyu adwuma e dano ayo papa twa che wo ne mu adwuma nyu adwuma de wonye sika si mu adwuma nyu adwuma enti bomod na ne mu asisi katin se ne ade enkane ahodo o be fefa mu PVC floor tiles num ne ade carpet artificial grass num PU foam ni nyina papa no ye chepa wo papers no e Alaska Star Enterprise se se kura de wo mo kura bata no adum ni kuma se no enya senketo ne ma wo pa in stock enti ba bia wo bia wo temen kan frɛ 0256330075 ana 0200281080 PB Bitters wo se wo yo pabene amparampara wo hene yin sen abo dwuma pa pa pa pa pa pa pa nipa bi onum bi ase a na nsa wo ho na sa de tia ensa no agi ni din ho pa na sa agi ne ho ntre ha no eye Mayopia Ethiopia Grace of Salem no de fry ye no obi ani bi na ye kama pa pa pa pa pa pa pa pa se se de obi oton se bia obekona we ne di kai 0203 398 707 0203 398 707 na ya bi ni ko fu panyina omopu no okwa na kache na kwa ye mwe mubia nwa sika semi ni wabasha wabonwa jahoko kukumanye na di inya di nsua fasidani bra asu kabla sujo unu huna nipa na ubina adome wo aware mu asem ejuma sema kwa ntua ehona adekwa ye ntempa enunti bombadina asa obefre 0243 134 535. Afe ya di asidani bi ma SEC mpeninfo ni GHS prese ejuma mo yeno eye ya ni sopa so ubi frabu chile ba no bi simu soa moje niyama guka anu ase no chwa ntiki tinua tine mpurum no abidru babi ya wokro ndi sofri ya kwa nkrain ufri nkrain baha ufri ahaya kwa takurade ba kumase anase tamari e kukumase anase ufri ya kwa tamari msusua adekuwa nwa the same treatment na utinake ni mwa uhu huso odeshi ya mpa adama vwani ntete ni pa the same kofubi uhu uhu nao babi ya besi yeno se hukura nye papa uhu kwa mbefa soa beka sachire uo wante ya tinyao dabi utimifu ubika nwa nuhuse ya tam SEC ntisa wamu watota filling station chire uo liba anabe fre 0557 943607 ena 0244 412016. Makajwa sesu utri pa upa nwa juma uo yeno uo yetu tuwa shada mwa ibia ne hona ubin sofia huwadi ya fuo juma fufuro eno niti koko toko jack proku diya chono kujak ne papa fashu ubutum mbili bia abuhunu diya wumpe no mbintam afe wosin apro ya kasaya unti minisiribi usirigu mwa wosu apro sinye bebo wawe kujak chako toothpaste wosin beye fiti afe ubia wosin enye dene iti ya maubi bia pano kura udi ya si edin mide pano diya mimpedi edine wosin enye ntira uhia kujak regular floral toothpaste papa eno dia osin bed na ye nam afa kujak p kujak f sensitive toothpaste ena kujak p kujak f mouthwash eno so se femfem wa makase ni pan bibiri wo wiase ya gana ha uma nufu okra so onumu a na ne se femfem no misere wa kopedro ni bia chiri kwae ana wo mo enema bi e wo 0244 559 597 ena 0244 481 341. Okanshi dagne nyena ana fe central market body nso so enyena ho enwuna dwoi edie be na betima ya ma mani agye se ukwakodai asembia machiri agye so okonom kloba kakraka pa no emyensa ubedu fie na dwon so de dwon so wie kudware na da adie be chino you are so refreshed club de enoa ene ye bia no bia so de enoa ne club na ebebo apa okay abuja fo saso amasese de efie nwansena nyina kwabu efie ntate nyina kwabu emwo mo ha dwene nyina omo nyina kwabu otu omo ase kra wa mo transfer wase fie ho adwo fom first ujina okechia obaka se sama aba ho te friend ntate de se nipa kekere eso so saso etu nyina ase mo amo chi nkosua mo yenuane anajo kwa ho no ya mo makwa ni sisi mo table no ase na ntate nwansa ntontom no omani de papa woman dey answer befre 0246 864 798 na two bi koton na beboa afa laxylite deodorant spray and body splash abi so for so person who yehwam atade a wato board denden na so mu kankankan emwa kra enhyen kran sese enema ne ahodo nson be magina miensa be magina miensa hoho ne de mun ne tie so de ba ko eya storm runward na fe legend emade your obsession instant crash ana me dimozel afa temptation ne de o house boy correct me me bi kama wase boat me me bi kama wadafu boti mimi ya bi ni ya kwa anono FDF waji ya tum esham papa wena hade chaya doa siya feba ako na unipakuru mchaso enye nao cosmetic shop ya ogana bebia ayya wanfere 0240 152204 ena 0248 315 258. Bamu da bites bamu na dana abe hundi eba ubamu anaye obamua eneye baba mudai ensa we die abusua onomo a ensu minim ensa bi ukonomo a de chi akoko na se ye die aduane no yatobere awa udidi asenko asako hini okiri udabi bamudade emu ode na udi a kire so abenom to abako ena de enka anom toto nan ye beye wo no onu we toto mienu a wafa level na udiru de mada bo say yes o baba mu adampa na hey master akata shuwa si hihi hee bamuda bites ala mesi diya wajini huwachi nye kwa tra twitter toa adiebe chwachi na wewe nungu kwa mpana chwe wabade mwa fio fuo nina abi hun fio fuo nina adie chwe mbi hun adiebe chwachi ya mekatuwa hunu mesi ba bamuda na bamuda na bamuda mpa wanum bitters anum bitters anum bitters ba muda bitters dear ayaya atufu amoton sanyina mo fre 0557 911 946 0557 911 946 ba ku montra sei na na be bonamane ye ene de ante won kasabi sansa asem no eye bit by bit ye kon kakra kra anti kontra kunyo yellow nimbi na you said yeah abugiri so any accident say no kre say no kre kwaku fro
3: but the hospital was in John of God
0: Akolai
3: Lake Hospital
0: Akolai
3: awo dia ya kwanta
0: okay
3: date ya demo ni ohun
0: obasa kubim 30th
3: on the 30th
0: oh akakwa teno hwa kai what are some the guso kan 30th no there bebazo mai why na me jisi mahusa abugiri any accident answer sana de wo bia yaka why aha wa bande se okra na de ne dawe yetie fo betimi aboa na mum se ekutwa kra ne nan no ne aye ne dan che se enan ebro be ne betimi asane podua we
3: ba
0: kwaku
3: papa bi bo nyum bi
0: e wa hana
3: I was say okra ma ba menyan no
0: ne ho akọ na ne
3: kan ma ba menyan no abua wonim hwe oyamu wonim kasa se mi hu ahinti odi mi hu nyeku
0: ko se amofoje
3: e mi wo ho akoda woni mi hwe ne papa mansu bi a wo twenti ne papa mansu a ono obi twen ene papa ne bonyu mu ayemu wo nim kasa se mi hu ahinti odi mi hu akun ayemu a akora ko to ono 4 years ya ono woti di fie woni di ko Sanareho Babro Wakase bi wose ye nananomo ayebone ne ne woni ho na ye